usro o se ti won kan ye usro yi ensro ensro mensro ah ada na usro